besöker Norge för allra första gång. Summer ska spela på Via festivalen I august. Du fick han med Homewrecker på Peppermits och musiken fortsätter om bara några minuter. Då ska vi till Tame Impala.

Mer musik är I vente på P5. Vi ska väldigt snart ses igen. Ska så gå på med nå bausa om kort tid. Magnetic kommer väldigt snart.